lôi lê lòi lập. Hey yo lôi lê lôi lê lòi la lôi nó lôi lê hey yo lôp. Lần mùng cà lô yoi kastan tân lai la kristi ne yo lôi nó lôi lê lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi l